kronu mbem waye bia wu ha ye ye ye waye bia petit dana sirifiri ba kumem petit dana

se fwa ye ye. Ti abiem, me se, wo be ye ye. Asisi an dai, wo ba be ye ye. Ha ha ha ha. Wo be seria, ne wo so. Wo be seria fi mo ate. Awurade de sedi a shewa fruma. Wo di am ready. Ready nya mi nya when it has so. Yeah, now we ye ye, ha, now ye ye, asaya ye ye, we ye ye, now we di biya che.

dinye eya mi se wo bi ante wo be wari afimu wo suja ni wo ba ya ye fra afimu ate wo be serious.

di adia ba ku parisa ma yehowa yi ma yehowa ku nyere ni da so menye wotie bi ne baye ye e baye ye na sa ye ye ha asamle ye mede herodi sa rodi na me ya.